Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

0: apa ku rame-rame nih ngomong Bu Om?
1: Ay, iya sih. Acak nakon dikit. Eh, Mang, ana apa ku nih rame-rame ku?
2: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, dadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasa konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, ca. Alasannya bu Om curak.
1: Wis, engkau maning. Sekin, kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan, namun oli. Ngenyeblak nih mirah, kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, kagih. Okay.